0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1533. godine prema zapovjedi španjolskog osvajača Francisca Pizarra ubijen car Inka Atahualpa, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. Na današnji dan 1661. godine banka u Stockholmu izdala prve banknote u Europi. Na današnji dan 1723. godine rođen engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Na današnji dan 1796. godine rođen francuski slikar Jean-Baptiste Camille Corot, jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejsaža, uradio je oko 2000 slika, 300 crteža i desetak grafika. Na današnji dan 1809. godine u Peru izbio ustanak protiv španjolskih kolonijalnih vlasti. Na današnji dan 1867. godine Joseph Monnier u Parizu patentirao ojačani beton. Na današnji dan 1872. godine rođen norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio južni pol. Poginuo je u lipnju 1928. godine u zrakoplovnoj nesreći pokušavajući pronaći nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka sjevernom polu. Napisao je djelo Južni pol. Na današnji dan 1890. godine umro švicarski pisac Gottfried Keller, najveći pripovjedač njemačkog govornog područja u Švicarskoj. Na današnji dan 1896. godine rođen norveški političar Trygve Lie, prvi generalni tajnik UN-a od 1946. do 1952. godine. Prije drugog svjetskog rata bio je tajnik Socijalističke partije Norveške i ministar pravosuđa, a nakon njemačke invazije na Norvešku 1940. šef diplomacije u izbjegličkoj vladi u Londonu. Na današnji dan 1911. godine rođena američka kazališna i filmska glumica Virginia Katarina McMahon, poznata kao Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim mjuziklima s elegantnim i ljubkim igračkim numerama. Na današnji dan 1917. godine boljševici pokušali prigrabiti vlast u Rusiji, ali nisu uspjeli, nakon čega se njihov vođa Vladimir Iljić Uljanov Lenin povukao u ilegalu, dok je njegov bliski suradnik Lav Davidović Bronštejn uhićen. Na današnji dan 1921. godine rođen francuski modni kreator Guy Laroche, jedan od najvećih modnih kreatora 20. stoljeća. Njegove elegantne kreacije prodavane su po relativno umjerenim cijenama. Na današnji dan 1925. godine u Bagdadu počeo zasjedati prvi izabrani parlament Iraka. Na današnji dan 1945. godine SAD u Drugom svjetskom ratu u pustinji Novog Meksika izvršile prvu probu atomske bombe pod

0: šifriranim nazivom Trinity, na kojoj je od 1942. pod vodstvom atomskog fizičara Roberta Oppenheimera radila armija od oko 150.000 stručnjaka raznih profila. Na današnji dan 1949. godine kineska oslobodilačka armija pod vodstvom komunista ovladala cijelom Kinom, potpuno porazivši trupe vođe Kuomintanga Chiang Kai-sheka, koji je s ostatkom armije povukao na otok Tajvan. Na današnji dan 1950. godine na stadionu Maracana u Rio de Janeiro, Urugvaj, pred 190.000 gledatelja, najvećem broju koji je ikad prisustvao u jednoj nogometnoj utakmici, u finalu svjetskog prvenstva pobjedio domaćina Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svjetski nogometni šampionat. Na današnji dan 1969. godine u povijesnu misiju ka mjesecu poletio američki svemirski brod Apollo 11 sa Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom. Iz tog broda su 20. srpnja te godine prvi ljudi kročili na tlo zemljinog prirodnog satelita, Armstrong i Aldrin. Na današnji dan 1979. godine Saddam Hussein preuzeo dužnost predsjednika Iraka. Na današnji dan 1985. godine umro njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine, majstor kratke priče i dočaravanja atmosfere, likova i situacija u nekoliko rečenica. Na današnji dan 1989. godine umro austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, koji je decenijama dominirao svjetskom glazbenom scenom, izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. Na današnji dan 1990. godine na Filipinima u zemljotresu poginulo više od 1600 ljudi. Na današnji dan 1999. godine u Prištini formiran prilazni politički savjet Kosova kao najviša civilna institucija vlasti UN-a. Na današnji dan 2004. godine Haški tribunal objavio optužnicu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića, koja ga tereti za zločin protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Na današnji dan 2004. godine grčka policija u Solunu uhitila Dejana Milenkovića Bagzija, osumnjičenog za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Na današnji dan 2008. godine u američkom gradu Seattle pronađen nacista 86-godišnji Peter Egner, koji je sudjelovao u ubijanju Židova i Roma na Beogradskom sajmištu na Avali. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1533. godine prema zapovjedi španjolskog osvajača Francisca Pizarra ubijen car Inka Atahualpa, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. Na današnji dan 1661. godine banka u Stockholmu izdala prve banknote u Europi. Na današnji dan 1723. godine rođen engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Na današnji dan 1796. godine rođen francuski slikar Jean-Baptiste Camille Corot, jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejsaža, uradio je oko 2000 slika, 300 crteža i desetak grafika. Na današnji dan 1809. godine u Peru izbio ustanak protiv španjolskih kolonijalnih vlasti. Na današnji dan 1867. godine Joseph Monnier u Parizu patentirao ojačani beton. Na današnji dan 1872. godine rođen norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio južni pol. Poginuo je u lipnju 1928. godine u zrakoplovnoj nesreći pokušavajući

pokušavajući pronaći nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka sjevernom polu. Napisao je djelo Južni pol. Na današnji dan 1890. godine je umro švicarski pisac Gottfried Keller, najveći pripovjedač njemačkog govornog područja u Švicarskoj. Na današnji dan 1896. godine rođen norveški političar Trygve Lie, prvi generalni tajnik UN-a od 1946. do 1952. godine. Prije drugog svjetskog rata bio je tajnik Socijalističke partije Norveške i ministar pravosuđa, a nakon njemačke invazije na Norvešku 1940. šef diplomacije u izbjegličkoj vladi u Londonu. Na današnji dan 1911. godine rođena američka kazališna i filmska glumica Virginia Katarina McMahon, poznata kao Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim muziklima s elegantnim i ljubkim igračkim numerama. Na današnji dan 1917. godine bolševici pokušali prigrabiti vlast u Rusiji, ali nisu uspjeli, nakon čega se njihov vođa Vladimir Iljić Uljanov Lenin povukao u ilegalu, dok je njegov bliski suradnik Lav Davidović Bronštejn uhićen. Na današnji dan 1921. godine rođen francuski modni kreator Guy Laroche, jedan od najvećih modnih kreatora 20. stoljeća. Njegove elegantne kreacije prodavane su po relativno umjerenim cijenama. Na današnji dan 1925. godine u Bagdadu počeo zasjedati prvi izabrani parlament Iraka. Na današnji dan 1945. godine SAD u Drugom svjetskom ratu u pustinji Novog Meksika izvršile prvu probu atomske bombe pod dešifriranim nazivom Trinity, na kojoj je od 1942. pod vodstvom atomskog fizičara Roberta Oppenheimera radila armija od oko 150.000 stručnjaka raznih profila. Na današnji dan 1949. godine kineska oslobodilačka armija pod vojstvom komunista ovladala cijelom Kinom, potpuno porazivši trupe vođe Kuomintanga Chiang Kai-sheka, koji je s ostatkom armije povukao na otok Tajvan. Na današnji dan 1950. godine na stadionu Maracana u Rio de Janeiro, Urugvaj, pred 190.000 gledatelja, najvećem broju koji je ikad prisustvao u jednoj nogometnoj utakmici, u finalu svjetskog prvenstva pobjedio domaćina Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svjetski nogometni šampionat. Na današnji dan 1969. godine u povijesnu misiju ka mjesecu poletio američki svemirski brod Apollo 11 sa Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom. Iz tog broda su 20. srpnja te godine prvi ljudi kročili na tlo zemljinog prirodnog satelita Armstrong i Aldrin. Na današnji dan 1979. godine Saddam Hussein preuzeo dužnost predsjednika Iraka. Na današnji dan 1985. godine umro njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. godine, majstor kratke priče i dočaravanja atmosfere, likova i situacija u nekoliko rečenica. Na današnji dan 1989. godine umro austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, koji je decenijama dominirao svjetskom glazbenom scenom, izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. Na današnji dan 1990. godine na Filipinima u zemljotresu poginulo više od 1600 ljudi. Na današnji dan 1999. godine u Prištini formiran prijelazni politički savjet Kosova kao najviša civilna institucija vlasti UN-a. Na današnji dan 2004. godine Haški tribunal objavio optužnicu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića, koja ga tereti za zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Na današnji dan 2004. godine grčka policija u Solunu uhitila Dejana Milenkovića Bagzija, osumnjičenog za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Na današnji dan 2008. godine u Americi

Govor mozak obrađuje izraze lica, govor tijela i druge društvene signale koje komunikacija putem ekrana ne može u potpunosti zamijeniti. Problem nije u samoj tehnologiji, nego u načinu na koji je koristimo. Povremeno skrolanje neće ugroziti vaše misaone funkcije, ali velik dio slobodnog vremena proveden uz kratke i površne sadržaje ostavlja sve manje prostora za aktivnosti koje potiču učenje, pamćenje i koncentraciju.